0: Okanoviku, Angermangionaji, Numanda Diaku, Delamantia, Angermoniji, Ubishkira Grinakawiji, Tienel Cher, Okonaram Dinakadanat, Akandanya, Hodida, Yinke Bekti, Ucher Hadiji de Bertania Huji, Kap Haltke.
1: شبه که هرگر نوا هردم هنده که بخاشیده بمینیم.